0: U 6:24 podsjećamo na događaje ličnosti koji su u prošlosti obilježili 10. jul, a 1830. godine. Rođen je francuski slikar i grafičar Camille Pissarro, jedan od glavnih predstavnika impresionizma. Slikao je jednostavne pejzaže, mrtve prirode i figure, oprobao se i u grafičkim tehnikama, posebno u bakrorezu. Znatno je uticao na evropsko slikarstvo.
1: 10. jula 1851. umro je francuski slikar Louis-Jacques Mandet Daguerre, zahvaljujući čijem izumu nazvanom daguerotipija, prvi put praktično omogućena izrada fotografija.
0: 10. jula 1856. godine rođen je srpski fizičar i pronalazač Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji svjetske nauke, posebno elektrotehnike, tvorac novog tehničkog poretka, čim je izumima postavljen temelj i pravac vrtoglavog naučno-tehnološkog razvoja ljudskog roda u 20. vijeku. Pronašao je obrtno-magnetno polje, trofazni sistem, prenosa električne energije, indukcioni motor, generator i transformator i fenomen elektromagnetne rezonance i patentirao je više izuma na kojima se zasniva savremena elektrotehnika, bez kojih bi bila nezamisliva tehnička civilizacija, pogotovo prenos električne energije. Pionir je i radiotehnike, bežične telegrafije, radara. Njegov polifazni sistem naizmeničnih struja pokazao je vrijednost na prvoj hidrocentrali na slapovima Nijagare. Patentirao je oko 700 pronalazaka u oblasti naizmenične struje, telekomunikacije, akustike i mašinstva, od kojih su mnogi našli široku primjenu. Svi vi koji se danas nađete u Beogradu, povodom 170 godina muzeja Nikole Tesle, ulazi besplatno.
1: A na današnji dan 1871. godine rođen je francuski pisac Marcel Proust, autor dijela beskrajno složene tanane konstrukcije, imao je ogroman utjecaj na evropski roman 20. vijeka.
0: 1895. godine rođen je njemački kompozitor Karl Orff, autor scenske kantate Carmina Burana. Napisao je muziku za djecu, namijenjenu muzičkom obrazovanju djece, a za scenska djela uglavnom se koristio antičkom i srednjovjekovnom literaturom.
1: 1926. godine, 10. jula, rođen je srpski glumac Pavle Vujisić, Vulkan glumi života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Već u prvom filmu Čudotvorni mač Vojislava Nanovića 1950. nametnuo se neobično snažnom glumačnom ličnošću, koja je potom obilježila više od 100 filmova i mnoštvo TV serija i drama.
0: 1962. godine, na današnji dan, iz Cape Canaverala, lansiran je prvi američki telekomunikacioni satelit Telstar, koji je omogućio prenos TV programa preko Atlantskog okeana.
1: 2015. godine, na današnji dan, umro je Omar Sharif, egipatski glumac koji je svjetsku slavu stekao filmovima Lawrence od Arabije i Doktor Živako.
0: Čuli ste šta između ostalog obilježilo 10. jul kroz istoriju. Mi nastavljamo razbuđivanje uz muziku i dobro jutro vam želimo.
1: 6:28.

0: E sada je 6.44 minuta, 7 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, zatim 8 u Višegradu, Srebrenici i Rogatici, 9 je na Palama, 10 je u Hanpjesku, Foči i Gacku, 11 stepeni je u istočnom Sarajevu, Šamcu, Nevesinju, Brčkom, 12 je u Zvorniku, Prijedoru, u Novom Gradu, Doboju, Tesliću, 12 stepeni je i u Kozarskoj Dubici, Mrkonjići Gradu, Modriću i Šipovu, 13 je u Gradišci i Derventija, 14 stepeni u Banja Luci, 15 je u Bijeljini, 17 u Bileći, 19 stepeni je u Trebinju.
1: Danas u Republici Srpskoj malo toplije, pretežno sunčano, znešno malo oblaka. Sredinom dana postepeno na oblačenja zapadu, koje će se onda u poslepodnevnim časovima širiti dalje ka severu i istoku, ali bez padavina. Večera će se opet razvedriti. Danas temperatura od 25 do 34, u Banja Luci oko 33 stepena. U subotu prvi dio dana umjereno oblačno, biće i sunčanih perioda, na istoku malo više, a od podneva na oblačenje prvo na zapadu, koje će se onda širiti na istok i donijeti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na jugu će u subotu veći dio dana biti sunčano i toplo.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: Narodna skupština usvojila izmjene krivičnog zakonika do 3 godine zatvora za veličanje NDH i takozvane armije BiH.
1: Američki tužioci dolaze u Derventu zbog svjedočenja o logoru Rabiću i domovojske.
0: Iran upozorio Sjedinjene Države da se uzdrže od novih vojnih aranžmana.

0: U 7 časova 14 minuta vrijeme je da provjerimo još jednom stanje na putevima i graničnim prelazima. U Automoto Savezu Republike Srpske sada je Danijela Tarlać. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Povoljni su uslovi za vožnju i saobraćaj se odvija redovno na većini puteva Republike Srpske. Kraći zastoj ili sporije odvijanje saobraćaja je moguće na dionicama gdje se izvode radovi i gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na put. Radovi se izvode na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazi će do povremenih obustava saobraćaja. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina, sva vozila ukupne mase do 3,5 tona.

0: za utorak. E, ali danas... Ide, opet zanimljivo, sigurno. Sad danas ćemo krenuti sa onim našim klasičnim temama koje imamo svakog petka za nas, zajedničku temu. Uvijek biramo, pa će, vjerujem, tako biti i ova, to su turistički vodiči.
1: Tako je, turistički vodiči su ambasadori zemlje i grada koji predstavljaju, od njih u velikoj mjeri zavisi da li će se gost vratiti, pa je zato neophodno njihovo lokalno udruživanje, ujednačen kvalitet vođenja usluga i obavezno licenciranje. Prema podacima Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, Srpska ima oko 120 registrovanih vodiča.
0: Evo, u tom savezu i kažu da je velik problem nelicencirani turistički vodiči, naročito na istoku, u Bijeljini, u Višegradu, pa i na jugu u Trebinju. Nije rijetkost ni da brojne turističke grupe koje nam dolaze kao gosti iz svijeta dolaze sa, kod nas, sa našim kulturno-istorijskim nasljeđem upoznati od njihovih turističkih vodiča. Što nije baš logično, ali na tu ilegalnu konkurenciju godinama upozoravaju naši vodiči, posebno ukazujući na činjenicu da strani turistički vodiči nisu dovoljno obrazovani, da jedva poznaju našu istoriju i uprkos propisanim kaznama za ilegalni rad koji se kreću od 100 do 1000 maraka, nije poznato da iko od tih stranih turističkih vodiča uhvaćen na djelu i platio kaznu.
1: U Srpskoj sve češće dolaze turisti iz dalekih zemalja i ove godine je najavljen dolazak nekoliko grupa, pa se postavlja pitanje da li turistički vodiči po gradovima rade i da li ih ima dovoljno i da li dovoljno dobro govore strane jezike. E, biti turistički vodič nije samo imati licencu, ovi ljudi moraju biti u toku sa svim dešavanjima, moraju da se konstantno obrazuju i da budu međusobno povezani.
0: A važno je, kada već govorimo o tome, da istaknemo da se kod nas kroz srednjoškolsko obrazovanje omogućava sticanje zvanja turističkog vodiča, međutim, malo se mladih odluči da nastavi tim putem. Također, pored toga što imaju diplomu, ipak moraju imati i licencu da bi taj posao mogli profesionalno obavljati. Prvi korak je da se javi u Savez turističkih vodiča, pa onda stručni ispit za vodiča koji se sastoji od usmenog, pismenog i praktičnog dijela i polaže se pred komisijom za polaganje stručnog ispita koji imenuje ministar nadležan za te poslove.
1: Program stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča na području Republike Srpske sastoji se iz nekoliko vrlo zanimljivih predmeta, između ostalog ustavno uređenje Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, istorija Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, osnovi turističkog zakonodavstva Republike Srpske, pa onda moraju znati i osnove turizma, zaštitu potrošača u turizmu, vodiča službi, turistička geografija Republike Srpske i kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe Republike Srpske. Nije im lako da se pripreme za to.
0: Pa nije sigurno. A Srpska od 2012. ima i taj Savez turističkih vodiča. Plan je da se do kraja ove godine organizuje još barem dva polaganja za sve zainteresovane kandidate koji žele postati vodiči i koji bi taj posao mogli raditi, eto, legalno sa licencom. Sad, kakva je situacija u Srbiji, da li i kod vas ima tog problema da strane turističke grupe dovode svoje vodiče, pa da, ne znam, neko iz Kine objašnjava njima šta je Kalemegdan i slično?
2: Pa, evo, Mustafa, Niš je
0: ili Niška
2: grad
0: Tuđeva.
2: Turistički, isto koji Novi Sad, isto koji i Beograd, svi imamo neka iskustva sa stranim turistima, a sve ih je više u posljednje vreme.
3: Apropo Kineza i Kalemegdana, ne dovodimo Turke u Nišku tvrđavu da vode turističke ture još uvek, jer se sve to još uvek na srpskom radi. Udruženje turističkih vodiča u Nišu deluje kao regionalni ogranak ili u bliskoj saradnji sa ovim krovnim udruženjem turističkih vodiča Srbije i pa okuplja, kako kažu, relativno malo, ali visoko profesionalnu grupu ljudi, a tačan broj članova se blago menja iz godine u godinu u zavisnosti od novih licenciranih kadrova, ali prema podacima iz zvaničnim registrima turističke organizacije Niša, broj aktivnih lokalnih vodiča koji su okupljeni oko ove baze kreće se između 15 do 20 aktivnih članova, a sve ukupno, svi su licencirani, čak i ovaj ostatak od 40, da je nekako 60 turističkih vodiča ima u Nišu i svi su licencirani. To su isključivo profesionalci koji su prošli rigorozne ispite Ministarstva turizma i omladine i posjeduju te zvanične

0: legitimacije. Među ovim članovima nalazi se ozbiljan akademski kadar, profesori istorije, doktori nauka, master turizmolozi i geografi, što njihovim turama uvek daje visok kvalitet kada se tiče potreba, konstantna je potreba za ljudima, posebno za grad Niš, koji i sve ono što može da nudi, uvijek ima te potrebe za turističkim vodičima. Nije zabeležen slučaj da se neko, pa da tako kažem, nelegalno bavio time. Ipak pojavljuje se onaj sezonski deficit, ona špica sezone tokom proleća i leta, kada Niš posjeti taj ogroman broj turista, posebno kada je manifestacija Nišvil, to je jazz festival Nišvil u toku, dešava se da vodiča nema dovoljno, a agencije organizacione grupe moraju otprilike nedeljama, a možda i ranijim mesecima, unapred da rezervišu lokalne vodiče kako ne bi ostali bez podrške. Mnogi licencirani vodiče u Nišu su se ovim poslom bave honorarno ili kao dopunska delatnost, kako kažu iz Udruženja turističkih vodiča ovog ogranka u Nišu, pošto turizam u Nišu i dalje ima onaj izražen vikend karakter, većina turista boravi 2 do 3 dana i teško je živjeti isključivo od vođenja tokom cele godine, pa se ljudi okreću i drugim stalnim poslovima, što smanjuje njihovu dostupnost recimo radnim danima. Eto, to je otprilike ovakva situacija je što se tiče turističkih vodiča u Nišu i problem nekih jezika koje smo pomenuli, kineski, turski, nemački i francuski ponekad.
1: Kakva je situacija, Dragane, u Novom Sadu?
2: Pa u Novom Sadu je zanimljivo, odnosno u Vojvodini, da ove godine beleži se zaista odličan rezultat što se turizma tiče. Pa od početka godine do 1. jula broj dolazaka turista veći je za više od 14%, a ono možda što je najzanimljivije jeste da je broj noćenja porastao za više od 30%. Dakle, ne samo da dolazi više gostiju, nego oni ovde ostaju i duže. Naravno, najveći broj njih obilazi Novi Sad, ali su sve popularniji Fruška Gora, Sremski Karlovci, Palić, Subotica, Vrdnjih. I to odmah otvara zanimljivo pitanje ko sve te ljude vodi kroz gradove i upoznaje ih sa Vojvodinom, odnosno imamo li dovoljno turističkih vodiča u Vojvodini. Zanimljivo je da ih prema podacima iz turističkog sektora za sada ne nedostaje, ali se sve više traže vodiči koji govore strane jezike i oni koji mogu da ponude nešto više od klasične istorijske ture. Danas turisti žele da obiđu vinarije, salaše, da probaju lokalne specijalitete, upoznaju skrivene delove grada, čuju neku zanimljivu anegdotu koju neće pronaći na internetu, a upravo je to što pravi dobrog turističkog vodiča, odnosno nije njegov posao samo da nabraja godine i činjenice, on je često i prvi domaćin kojeg turista upozna. Dakle, od njega zavisi kakav će prvi utisak neko steći u Novom Sadu ili Vojvodini, ali da li će poželjeti da se ponovo vrati. I zato ovi podaci o rastu turizma nisu dobra vest samo za hotele i restorane. Oni znače i da će kvalitetni turistički vodiči biti sve traženiji, jer koliko god danas svi nosili telefone u džepu, imali mape, informacije na jedan klik, dobru priču, zanimljivu preporuku i onaj lični doživljaj destinacije, nijedna aplikacija još nije uspela da zameni.
1: Evo, kažu da u čitavoj Srbiji ima skoro 2000 licenciranih turističkih vodiča, a aktivno se radi na obučavanju novih kadrova i uvođenju digitalnih platformi. Ono što nedostaje kada su u pitanju jezici su kineski, japanski, arapski i skandinavski jezici. Potražnja često prevazilazi broj raspoloživih stručnjaka. Licence se izdaju. Sve ih je više. Leto je pravo vreme za dolazak turista. Beograd ih je pun tokom čitave godine, ali leti još i više. Beograd ima iskusne vodiče koji su organizovani preko zvaničnih udruženja, na primjer Udruženja turističkih vodiča Srbije i Srpskog udruženja turističkih vodiča. A zbog

Zbog priprema za Expo i zbog očekivanog rekordnog broja posetilaca u narednim godinama broj licenci konstantno se povećava. Za nekoliko minuta čućete jedan razgovor o umetnosti. U studiju u Banja Luci su Lana Pavlović, viša kustoskinja, i Danica Đorđević-Janković, kustoskinja.

0: posle ovog inspirativnog razgovora da se dogovorimo kuda ćemo da idemo večeras, kakvih ima kulturnih dešavanja. Evo, hoćemo li od Banja Luke da krenemo?
1: Može, može od Banja Luke da krenemo, a evo šta još vam nudimo. Naime, koncertom EKV-a, tribut benda u Tesliću, počeće turistička manifestacija Tesličko ljeto 2026, u okviru koje su do 19. avgusta planirani brojni kulturni, sportski i gastro sadržaji. Koncert će početi u 20 časova na platou Streljačkog kluba Belgrand u ovom gradu.
2: A u sklopu manifestacije Ljeto na Vrbasu, na obalama Vrbasa između Vode, Neba i Zidina, Kastra, danas i sutra Riverside, prvi muzički festival na vodi u regionu koji donosi poseban koncept. Binu postavljenu na vodi, Kastel kao prirodnu scenografiju i dvije večere muzike pod otvorenim nebom. Večeras će pred publiku Bojan Čikić, banjalučki muzičar koji ove godine obilježava 25 godina karijere, a sutra White Night Party, večer elektronske muzike i bijelog dress koda.
1: U okviru izložbe Zagrijavanje Maje Milunović od 18 časova u Galeriji Plus biće održana kreativna radionica dizajnom za spas planete, namijenjena djeci uzrasta od 10 do 14 godina. Cilj radionice je da se postakne dječja kreativnost, da kroz umjetnost i dizajn razvije ekološku svijest. Učešće je besplatno i evo i to će biti također održano u Banja Luci. Šta se nudi u vašim gradovima?
0: Mustafa, u Nišu.
3: Izdvajam dva događaja, kulturna događaja, Niš i Leskovac. Večeras, prve takmičarske večeri na internacionalnim horskim svečanostima od 20.30 nastupit će devet horova. Devojački hor Ćuprija, vokalni ansambal Libero iz Živinica u Bosni i Hercegovini, kamerni hor Pro muzika iz Subotice, muška vokalna grupa Panonika iz Zrenjanina, crkveni mješoviti hor Sveti Prevlački mučenici iz Tivta u Crnoj Gori, hor Edukantus iz Niša, ruski akademski hor Nota Bene iz Beograda, aleksinački mješoviti hor Šumatovac i hor Fakulteta umjetnosti Niš Maestrini. Sutra nastupa devet preostalih horova, također od 20.30. Osim toga, večeras, ali i sutra, pre početka takmičarskog dela svečanosti na platou ispred Beogradske kapije Niške tvrđave, organizovani su i revijalni nastupi horova. I da vas odvedem u Leskovac, Kontekst kolektiv u saradnji sa Narodnim muzejom Leskovac organizuje kulturno-umjetnički program pod nazivom Gde budućnost Niče, slučaj Leskovac, koji će biti realizovan od danas do 14. jula. Program kroz istraživačku šetnju i umjetničku radionicu poziva građane da promišljaju istoriju rada, industrijsko nasljeđe i kolektivno pamćenje Leskovca, kao i da sagledaju odnos između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti grada. Prva istraživačka šetnja je predviđena za sutra od 17 do 19 časova pod nazivom Gde budućnost Niče, Leskovac od istorije radničkih borbi i antifašističkog organizovanja do savremenih režima eksploatacije, a okupljanje je kod spomen kuće Koste Stamenkovića za sve one koji žele da uzmu učešće, odnosno da budu deo istraživačke šetnje.
0: Dragane, ima li neke lepe ponude u Novom Sadu?
4: Kolege, ponovo vas pozdravljam iz Novog Sada. Vikend je pred nama, pa je pravo vreme da pogledamo kuda večeras, odnosno danas 10. jula, možete da krenete ne samo u Novom Sadu, već i širom Vojvodine. Dakle, ako ostajete u Novom Sadu, izbor je zaista lep. Galerija Matice Srpske i ovog petka radi do 22 časa, pa možete obići njenu stalnu postavku ili aktuelnu izložbu Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije uz stručna vođenja tokom večeri. Otvoreni su i Muzej Vojvodine, Muzej savremene umetnosti Vojvodine i spomen zbirka Pavla Beljanskog. Ako ste raspoloženi za film, Arena Cineplex i večeras ima redovan letnji bioskopski repertoar. Ako ste spremni da izađete iz Novog Sada, evo nekoliko lepih razloga. U Kruščici i Beloj crkvi počinje trodnevni festival Lepota različitosti, koji okuplja folklorne ansamble i horove nacionalnih zajednica uz poseban akcenat na češku kulturnu baštinu. Festival traje do nedelje i donosi bogat kulturno-umetnički program.

0: U Somboru je u toku Somborski filmski festival, pa ljubitelje sedme umetnosti očekuju projekcije domaćih i stranih ostvarenja, razgovori sa autorima i filmska atmosfera na više lokacija u gradu. Dakle, gde god da odlučite da provedete petak veče, želimo vam lep provod i prijatan početak vikenda.
1: Što se tiče Beograda, podsjećam vas da u Botaničkoj bašti Jevremovac do 12. jula traju filmske večeri. Dakle, možete da ponesete ćebence. Kažu meteorolozi da neće biti kiše, danas će biti sunčano i toplo, verovatno će i veče biti prijatno. Već od 19 sati počinje program, a u 21 čas počinje projekcija filma. A 8. Međunarodni festival ilustracije počinje u 20 časova na Kalemegdanu i tokom višednevnog programa publika može besplatno da pogleda radove svetskih umetnika poput Bartoza Kosovskog i da posjeti Art Bazar i radionice za decu. A danas je i posljednji dan izložbe u Francuskom institutu u Knez Mihajlovoj ulici Nadrealizam na papiru.

0: kod duge 17 km, čime je nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i BiH. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine sa kineskom kompanijom China Overseas, a vrijednost projekta iznosi 274 miliona maraka bez PDV-a. Dionica autoputa Bijeljina-Brčko je dio buduće saobraćajne veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Izrael je podijelio sa SAD-om obavještajne podatke koji navodno ukazuju na planove Iranaca da izvrše atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, javio je Wall Street Journal pozivajući se na neimenovane obavještajne izvore. Iz ambasade Izraela u SAD-u nisu željeli da komentarišu navode izvora, a iz misije Irana pri UN-u nisu odgovorili na zahtjev Wall Street Journala za komentar. SAD su u noći između 7. i 8. jula izvršile nove napade na Iran nakon što je iranska vojska gađala 3 tankera. Iranska vojska je nakon toga izvršila napade na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Naredne sedmice slijedi rast cijene goriva za 10 feninga, rekao je Đorđe Savić, predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske. Ako dođe do tog dugoročnog zatvaranja Ormuskog moreuza, možemo biti u problemu, ali u ovom trenutku zaliha imamo dovoljno, rekao je Savić. Novak Đoković i Italijan Jannik Sinner igraće danas u polufinalu Wimbledona. Njihov duel je drugi na rasporedu na centralnom terenu i na rasporedu je nakon okončanja meča između Aleksandra Zvereva i Artura Ferija, koji počinje u 15 časova i 30 minuta. Danas u Srpskoj pretežno sunčano i još toplije vrijeme, dnevna temperatura od 28 do 34, sada u Banja Luci 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Na stanici

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Tradicionalna komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica, na kojoj odbornici odaju počast svim nevino stradalim stanovnicima ove lokalne zajednice u proteklom ratu, bit će održana danas. Sjednica će biti održana povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba i 31 godine od stradanja Bošnjaka iz Srebrenice. Bošnjački odbornici su prethodne tri godine bojkotovali komemorativne sjednice Skupštine opštine Srebrenice, ako su u vrijeme donošenja odluke o praksi održavanja ovog zasjedanja skupštinsku većinu činili bošnjački odbornici. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas gradilište u Velikoj Obarskoj na dionici autoputa Bijeljina-Brčko-Rača. Minić će posjetiti i gradilište na dionici autoputa Bijeljina-Rača kod petlje Brodac. Gradilište na dionici autoputa Brčko-Bijeljina u Velikoj Obarskoj kod Bijeljina obići će ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović. U junu je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčke duge 17 km, čime je nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ugovor o izgradnju ove dionice potpisan je krajem prošle godine s kineskom kompanijom China Overseas, a vrijednost projekta iznosi 274 miliona maraka bez PDV-a. Dionica autoputa Bijeljina-Brčko je dio buduće saobraćajne veze koje bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Izrael je podijelio sa Sjedinjenim američkim državama obaveštene podatke koji navodno ukazuju na planove Iranaca da izvrše atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavio Wall Street Journal pozivajući se na neimenovane obaveštene izbore. Iz ambasade Izraela u Americi ništa su željeli da komentarišu navode izvora, a iz misije Irana pri Ujedinjenim nacijama nisu odgovorili na zahtjev Wall Street Journala za komentar. Sjedinjene države su u noći između 7. i 8. jula izvršile nove napade na Iran nakon što je iranska vojska gađala tri tankera. Iranska vojska nakon toga napala američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Naredne sedmice slijedi rast cijene goriva za 10 fenigara koje je Đorđe Savić, predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske. Ako dođe do tog dugoročnog zatvaranja Ormuskog moreuza, možemo biti u problemu, ali u ovom trenutku zaliha imamo dovoljno, rekao je Savić. Sport. Novak Đoković i Janik Sinner sastaće se danas u polufinalu Wimbledona. Njihov duel, drugi na rastu,

0: Poljoprivredu na centralnom terenu. Igra se nakon meča Aleksandra Zvereva i Artura Ferija. Susret Zvere-Feri počinje u 15:30. Prognoza vremena. Danas sunčano i toplo uz malu domirenu oblačnost. Poslije podne nešto više oblaka koji će se širiti od zapada ka sjeveru i istoku, ali bez padavina. Temperatura danas od 25 do 34 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: ti carinski procedura i dođe ovdje samim time na desetak kamiona koji dođu dnevno ili recimo pet, to su velike uštede.
1: Uvoz repromaterijala iz EU bez carina, jeftinija domaća radna snaga, niska stopa poreza na prihod, samo su neke od benefita slobodne zone. Uz to, opština Brod se obavezala da svakom investitoru obezbidi kompletnu infrastrukturu do objekta. Načelnik opštine Brod Milan Zečević.
2: Pored toga što može zemljište dobije besplatno, zavisno od broja uposlenih radnika, s obzirom da imamo i skupštinske odluke koje snižavaju cijenu građevinske dozvole i do 50%, također imamo jednu veoma povoljnu komunalnu naknadu.
1: Republika Srpska se kroz implementaciju svojih politika želi baviti razvojem, a formiranje slobodne zone je razvojna komponenta za opštinu Brod. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac.
3: Republika Srpska ima kapacitet da apsorbuje strane investitore i da u ocjeni stranih investitora je pogodno za određene investiranje iz aspekta određenih poreskih politika.
1: Slobodne zone već su formirane u Gradišci i Trebinju, a plan je da nakon Broda bude formirana i u Bijeljini.

će se na neimenovane izvore. Iz ambasade Izraela u Sjedinjenim američkim državama nisu željeli da komentarišu navode izvora, a iz misije Irana pri Ujedinjenim nacijama nisu odgovorili na zahtjev Wall Street Journala za komentar. Fudbaleri Španije i Belgije odlučuju večeras o drugom polufinalisti svjetskog prvenstva. Ovaj meč igra se u 21 čas. Bolji iz ovog susreta u polufinalu će igrati sa Francuskom, koja je pobijedila sinoć Maroko sa 2:0. Prognoza vremena, pretežno sunčano, još toplije uz malu do umjerenu oblačnost, maksimalna temperatura vazduha do 34 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Nastavljamo zajednički talas, 11.08, to je dakle tačno vrijeme u ovom trenutku, a mi vas sada informišemo o trenutnim temperaturama u Republici Srpskoj. Banja Luka trenutno 28 stepeni, Bileća i Bijeljina 27, Višegrad 24, Gasko 20, Doboj 26, Zvornik 25, Kalinovik 20 stepeni, Mrkonjić grad 24, Novi grad 25, Prijedor 28, Ribnik i Srbac trenutno 26 stepeni, Rudo i Sokolac 22, Srebrenica 28,

24, Trebinje je 30 stepeni, Foča 25, Han Pjesak 20, Čemerno 17 i u Šipovu trenutno 27 stepeni Celzijusa.

0: gdje je bio postavljen stacionarni radarski sistem.
1: Najviše saobraćajnih nezgoda događa se na magistralnom putu Prijedor-Banja Luka u mjestu Kamičani. Postavljanjem radarskog sistema smanjen je broj saobraćajnih nezgoda za 43%. Dragoje Crnogorac, inspektor za bezbjednost saobraćaja policijske uprave Prijedor.
0: Ukupno sagledavajući možemo reći da je broj stacionarnih radarskih sistema na području policijske uprave Prijedor trenutno nezadovoljavajući ako pogledamo kritične tačke, odnosno mjesta gdje su se u prethodnom periodu dešavale saobraćajne nezgode.
1: Postavljanjem novih stacioniranih radarskih sistema u policiji smatraju da bi došlo do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i štetnih posljedica policiji.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: U pojedinim ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka privremeno se smanjuje broj radnih dana, a ovaj režim rada će biti na snazi najkasnije do 1. septembra, saopšteno je iz ove ustanove. Načelnik službe porodične medicine Anastasija Stokanović istakla je da je tokom ljetnih mjeseci usred korištenja godišnjih odmora, odlazaka doktora u penziju i upućivanja na specijalizacije nemoguće održati obim rada kao u prethodnom periodu. Prema njenim riječima, doktori porodične medicine u ovom periodu rade pod izuzetno velikim pritiskom i iznad svojih objektivnih mogućnosti, preuzimajući obaveze za dva ili više timova istovremeno. U cilju optimalnog korištenja raspoloživih ljudskih resursa u ovim vanrednim okolnostima, rad ustanove je privremeno prilagođen kroz reorganizaciju i redukciju rada 12 seoskih, 6 prigradskih i 2 gradske ambulante, prenose nezavisne. Iz Doma zdravlja naglašavaju da dostupnost zdravstvene zaštite građanima ni u jednom trenutku nije ugrožena. Banja Luka će od 18. do 26. jula biti domaćin manifestacije Banjalučko sportsko ljeto, koja će na jednom mjestu okupiti ljubitelje sporta, rekreacije i aktivnog načina života. Pozivaju se svi sugrađani, sportski klubovi, rekreativci i posjetioci da se pridruže i budu dio jedinstvene sportske atmosfere na terenima kod Zelenog mosta. A u okviru Banjalučkog ljeta večeras od 19 časova dođite na besplatan čas plesa u parku Mladen Stojanović.

Marketing. Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Savo Minić posjetit će danas gradilište u Velikoj Obarskoj na dionici autoputa Bijeljina-Brčko-Rača. Minić će posjetiti gradilište na dionici autoputa Bijeljina-Rača kod petlje Brodac. Gradilište na dionici autoputa Brčko-Bijeljina u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine obići će i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović. U junu je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km, čime je nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i BiH. Dionica autoputa Bijeljina-Brčko je dio buduće saobraćajne veze koja bi trebalo da poveže Beograd, Bijeljinu-Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Savjet ministara nije danas na telefonskoj sjednici razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u BiH zbog nedostatka kvoruma. Na vanrednoj telefonskoj sjednici za predloženu tačku dnevnog reda bilo je 8 glasova, dok ministri iz Republike Srpske nisu glasali. Iz Savjeta ministara saopšteno je da su inicijativu za donošenje odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u BiH zajednički podnijeli Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane. Načelnik opštine Brod Milan Zečević rekao je povodom hapšenja jednog lica da su on i supruga u posljednjih 6 mjeseci bili izloženi otvorenim prijetnjama po život i da je nakon što su upućeni i njegovoj maloljetnoj djeci bio primoran da slučaj prijavi. Zečević je naveo da je prijetnjama u kontinuitetu izložen više od 2 godine i da ih je u početku doživljavao kao dio političkog djelovanja, ali da su tokom proteklih 6 mjeseci prerasle u otvorene prijetnje po život njega i njegove supruge. Lice VV sa područja opštine Brod uhapšeno je jučer zbog sumnje da je prijetilo po život i tijelo načelniku Broda i članovima njegove porodice, saopšteno je iz policijske uprave Doboje. Izraelske vlasti pripremaju se da Libanu vrate dio teritorija koje je zauzela izraelska vojska, javlja CNN pozivajući se na neimenovanog zvaničnika administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. U izvještaju se navodi da će prva probna zona biti vraćena pod libansku kontrolu u narednih nekoliko dana, dok se ostale zone trenutno određuju i planira se njihovo vraćanje pod kontrolu Bejruta. Zvaničnik je istakao da centralna komanda SAD-a koordiniše postupke sa vlastima Izraela i Libana. Novak Đoković i Jannik Sinner sastaće se danas u polufinalu Wimbledona. Njihov duel je drugi na rasporedu na centralnom terenu i na rasporedu je nakon okončanja meča između Aleksandra Zvereva i Artura Ferija, koji počinje u 14:30. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 34, trenutno u Banja Luci 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Jak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 18, na jugu do 21, a u višim predjelima od 9. Maksimalna dnevna od 28 do 33, u višim predjelima od 23 stepena. U Banja Luci sutra jutro pretežno vedro. Prije podne postepeno povećanje oblačnosti, a sredinom dana i posle podne moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče djelimično smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći ponovo oblačnije uz moguće kratkotrajne pljuskove. Vjetar umjeren jugozapadni pri pljuskovima pojačan. Minimalna temperatura vazduha oko 17, a maksimalna dnevna oko 32 stepena. U nedjelju jutro pretežno vedro na jugu, a u ostalim predjelima promjenljivo oblačno, lokalno uz kratkotrajnu kišu. Tokom dana sunčano uz razvoj oblačnosti koji donose lokalne pljuskove sa grmljavinom od jugozapada ka istoku i jugu. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 22, u višim predjelima od 11, a maksimalna dnevna od 28 do 34, u višim predjelima od 25 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano uz malo do umjereno oblačnost i vrlo toplo. Minimalna temperatura od 14 do 22, u višim predjelima od 10, a maksimalna dnevna od 29 do 35, u višim predjelima od 26 stepeni. Utorak sunčan uz malo oblačnosti još toplije. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 23 u višim predjelima od 11, a maksimalna dnevna od 31 do 36 u višim predjelima od 27 stepeni.

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku donosimo.
0: Nema stajanja kod izgradnje dionice autoputa pored Bijeljine kojim će se Srpska povezati sa Beogradom, poručio Minić nakon posjete gradilištu u Velikoj Obarskoj.
1: Dodik, trasa autoputa kod Brčkog biće usmjerena na obilaznicu, mijenja se projekat.
0: U Srebrenici je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine, odata počast stradalim i Srbima i Bošnjacima u proteklom ratu.
1: Nastavak sukoba na Bliskom istoku ponovo doveli do rasta cijena nafte.
0: Srpski teniser Novak Đoković i Italijan Jannik Sinner sastaće se danas u polufinalu Wimbledona.
1: U Srpskoj sunčano i toplo sutra, porast oblačnosti sa padavinama, a uz moguće nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Gradilišta na dionici autoputa Bijeljina-Brčko

0: Dakle, dosta povoljnije nego što bilo koje druge strane. Opet, sa druge strane, mi nemamo dobavljača, jedini dobavljač je moguć sa te strane. U svakom slučaju nastavljamo dalje da sarađujemo sa Gazpromom i hvala im za još jedno razumijevanje. Mogli su da kažu da cijena je tri puta veća kao što je danas u Evropi ili da nešto drugo kažu, ali u svakom slučaju mi nastavljamo da sarađujemo s njima.
1: Brčko jeste ukupni odnosi modelirano dijelom arbitražnom odlukom, ali ne na takav način da Republika Srpska nema pravo da pomaže i ulaže na ovaj prostor, jer kao što znate i sama arbitražna odluka je definisala da je Brčko i vlasništvo Republike Srpske. Dakle, u tom smislu danas smo razgovarali o konkretnim projektima i podršci iz budžeta Republike Srpske. Zahvaljujem se naravno i predsjedniku i premijeru na najavi te podrške, za koju sam siguran da će biti realizovana u najskorije vrijeme.
2: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se predviđa do 3 godine zatvora za veličanje nezavisne hrvatske države, takozvane armije BiH. Dopunom ovog zakona propisuje se da ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH, javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH, bit će kažnjen kaznom zatvora. U prilogu Darka Đurića.
3: Usvajanje zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske predstavlja konkretizaciju ranije donesenih rezolucija i deklaracija, istakao je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić. Srpska kaže više neće dozvoliti ponižavanje.
4: Jednom stanemo u kraj i prekrajanju istorije, istorijskom revizionizmu, ali isto tako i da pokažemo da srpski narod više neće prihvatati i pristajati na poniženja koja mu se uporno serviraju iz nekih centara, da li u Bosni i Hercegovini, da li iz inostranstva.
3: Republika Srpska je najvažniji vitalni nacionalni interes s obzirom na počinjene zločine nad srpskim narodom kroz istoriju, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. On dodaje da je Srpska mnogo ranije trebalo da donese ovako zakonsko rješenje.
5: Postoji jednoglasnost i jedinstvo i u srpskom narodu. I kroz zakon, usvajanje zakona o pravima boraca, to je izmjena i dopuna, i kroz deklaraciju o osudi genocida i kroz ona dokumenta evo, koja su sad proizišla u smislu izmjena i dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske i kroz jednoglasno usvajanje veta srpskog člana predsjedništva, sve su to neki pokazatelji, to je svijest o očuvanju Republike Srpske kao garanta opstanka srpskog naroda dostiže jedan veći nivo.
3: I Boračka organizacija Republike Srpske pozdravila je odluku parlamenta o dopuni krivičnog zakonika, ocijenivši da će oni koji su time vrijeđali srpski narod prekinuti sa takvom praksom. Parlament je usvojio i zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, kojim je predviđeno uvođenje novčanih kazni za simbole na grobljima koje veličaju i promovišu ideologiju NDH, kao i ustašku i nacističku i fašističku ideologiju.
2: Savjet ministara BiH nije danas na telefonskoj sjednici razmatrao prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u BiH zbog nedostatka kvoruma.
6: Na vanrednoj telefonskoj sjednici za predloženu tačku dnevnog reda bilo je 8 glasova, dok ministri iz Republike Srpske nisu glasali. Iz Savjeta ministara saopšteno je da su inicijativu za donošenje odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u BiH zajednički podnijeli Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane.
2: A u Srebrenici je održana komemorativna sjednica Skupštine opštine na kojoj je minutom ćutanja odata počast svim srebreničaninima, Srbima i Bošnjacima stradalim tokom proteklog rata. Sjednici nisu prisustvovali i odbornici bošnjačkog naroda, bojkotujući ovaj vid komemoracije tradicije nastao prije 18 godina kao zajednička ideja da se oda počast svim stradalim. Sutra će u Potočarima biti obilježeno 31 godina od stradanja Bošnjaka, dan kasnije na Zalaziju bit će služen parasto za ubijene Srbe na Petrovdan u Srebrenici 1992. godine. Radomir Pavlović, potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica i načelnik opštine Miloš Vučić.
7: To govori znači da se želi pokazati samo jedna istina, da su stradalnici samo jedan narod, da su osuđivan samo jedan narod, a drugi narod i da se favorizuje samo jedan narod. Prema tome ne može suza crne marame biti manje vrijedna od suze bijele marame.
8: Na neki način bošnjačke žrtve su dobile satisfakciju u vidu određenih

0: predsjedniku Slobodanu Ristoviću. Poslušajmo Gordanu Prtina.
1: Nagrada se dodjeljuje za najbolju pjesničku knjigu objavljenu u prethodnoj godini na srpskom jeziku. Na konkurs je prijavljeno 90 knjiga, a knjigu Slobodana Ristovića Zavičajna vrana žiri je izabrao većinom glasova. Član žirija Nikola Marinković.
2: Postoje knjige koje kad ih pročitate vas promene, prosto osjetite nešto unutra u dubini bića ili kažu ljudi u stomaku nekako se nešto pokrene i ova knjiga je jedna od takvih. Dakle, tu prosto postoji pregršt pesama koje metaforama, neobičnim poređenjima, neobičnim povezivanjima uzvišenog i niskog, zemaljskog i nebeskog prave takve neverovatne veze koje niste očekivali. Dakle, jezik naš je u njegovoj zbirci iskorišćen na maksimalan način.
1: Zavičajna vrana je 24. zbirka poezije Slobodana Ristovića, za koju je već dobio godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske, koja mu je uručena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Pjesnik Slobodan Ristović.
3: Kada je u pitanju ime Rajčkovića, moja radost je velika. Ona samim tim izaziva jednu dozu treme. Zašto izaziva tu lepu, slatku tremu. Moje je da branim svojom poezijom, da ne oskrnavim ono što je Stevan Rajičković napisao.
1: Narodna biblioteka Stevan Rajičković, ovo priznanje koje nosi ime velikog pjesnika srpske poezije, dodjeljuje treći put uz podršku opštine Kučevo, Ministarstva kulture Republike Srbije i Srpske književne zadruge. Prethodna dva dobitnika bili su pjesnici Slobodan Jović i Tomislav Marinković.
0: Srpski teniser Novak Đoković i Italijan Jannik Sinner sastaće se danas u polufinalu Wimbledona. Fudbaleri Španije i Belgije večeras igraju u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Organizatori Wimbledona su duel između Novaka Đokovića i Jannika Sinnera najavili kao borbu vukova. Đoković je osmi teniser na ATP listi, dok se Sinner nalazi na prvom mjestu. Srpski i italijanski teniser su odigrali 11 međusobnih duela, a Sinner vodi sa 6-5 u pobjedama. Đoković i Sinner ove su godine odigrali samo jedan meč i to u polufinalu Australian Opena, a slavio je srpski teniser sa 3-2 u setovima. Početak meča na centralnom terenu Wimbledona ne očekuje se prije 17 časova. Fudbaleri Španije i Belgije borit će se večera za plasman u polufinale svjetskog prvenstva. Španija do sada na šampionatu nije primila niti jedan gol i važi za favorita u ovom duelu. Selektor Španije Luis de la Fuente.
5: Belgija je veoma moćan tim. Imaju igrače u najvećim klubovima u najjačim ligama. Igramo sa njima za polufinale i znamo da je ovo najteža utakmica za nas do sada na turniru. Mi smo tim koji osvaja titule, bori se za titule i znamo kako trebamo da odigramo.
4: Belgija je bila odlična u četvrtfinalu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Iz tima poručuju da cijene večerašnjeg protivnika, ali i da na teren neće izaći s bijelom zastavom, fudbaler Belgije Thibaut Courtois.
5: Španija je odlična ekipa. Mislim da su jedni od favorita za pobjedu. Dakle, očigledno je da protiv njih počinjemo kao outsideri. Ali u fudbalu je sve moguće. Vjerujem da možemo pobijediti uz svo poštovanje.
4: Ova utakmica počinje u 21 časa, a pobjednik će u polufinalu igrati protiv Francuske.
0: U Srpskoj uglavnom sunčano i toplo, sutra se očekuje postepen porast oblačnosti, s padavinama moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Meteorolog Đorđe Todić.
6: U 14 časova Čemerno ima 21 stepen, Kalinovi Han Pijesak 22, Gacko Kneževo Sokolac 23, Mrkonjić Grad Srebrenica 25, Zvornik Rudo Šipovo 27, Višegrad Foča 28, Doboj Ribnik Srbac 29, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Novi Grad, Prijeda 30 i Trebinje najtoplije sa 31 stepen. Zadržat će se uglavnom suvo, a lokalno slaba kratkotrajna kiša je moguća samo na krajnjem jugozapadu. Sutra jutro pretežno sunčano u većini područja. Prije podne postepeno dolazi do naoblačenja sa zapada koje donosi kišu i pljuskave praćene grmljavinom. Više padavina se očekuje od jugozapada ka istoku i jugoistoku, a lokalno se očekuje i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Uveče djelimično smanjenje.

0: smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći lokalni pljuskovi su mogući na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 18, na jugu do 21, a u višim predjelima od 9. Maksimalna dnevna od 28 do 33, u višim predjelima od 23 stepena.
1: Završavamo dnevnik, podsjećamo na važnije vijesti.
2: Nema stajanja kod izgradnje dionice autoputa pored Bijeljine kojim će se Srpska povezati sa Beogradom, poručio Minić nakon posjete gradilištu u Velikoj Obarskoj.
3: Dodik trasa autoputa kod Brčkog biće usmjerena na obilaznicu, mijenja se projekat.
2: U Srebrenici održana komemorativna sjednica Skupštine opštine, odata počast stradalim i Srbima i Bošnjacima u proteklom ratu.
3: Srpski teniser Novak Đoković i Italijan Jannik Sinner sastaće se danas u polufinalu Wimbledona.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.
4: Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Navršava se 170 godina od rođenja velikog naučnika, pronalazača i vizionara Nikole Tesle, čovjeka koji je svojim otkrićima osvijetlio planetu. Mnogi ga nazivaju izumiteljem budućnosti, jer savremena civilizacija počiva na njegovim pronalascima i idejama koje su zauvijek promijenili svijet. Povodom velikog jubileja večeras će u kući Milanovića u Banja Luci biti održano veče besjede pod nazivom Tesla u Banja Luci, a bit će i osvjetljena Palata Republike. Opširnije Mirjana Grabeš.
1: Jedan od najvećih umova u istoriji svjetske nauke, Nikola Tesla, rođen je na današnji dan 1856. godine u ličkom selu Smiljan u porodici pravoslavnog sveštenika. Svoja najveća naučna dostignuća ostvario je u SAD-u, ali je do smrti na pravoslavni Božić 1943. godine u Njujorku ostao snažno vezan za svoju otadžbinu. Patentirao je oko 700 izuma iz oblasti naizmjenične struje, telekomunikacija, akustike i mašinstva. Tesla se smatra i pionirom radiotehnike, bežične telegrafije i radara, istakli su saradnik Teslene naučne fondacije Vladimir Kulašević i redovni profesor Univerziteta Kolumbija u Njujorku.

0: istoričarku Gordana Bunjak Novaković.
1: Pronašao je rengenske zrake, tako da je doprinuo medicini. Priznat mu je patent radija posthumno.
2: On je važan za celu civilizaciju. Gde god pogledate oko nas, bežični prenos, struja, Wi-Fi, medicinska dijagnostika.
0: Najveći dio Tesline zaostavštine danas se čuva u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Arhivska građa iz Tesline zaostavštine upisana je 2003. godine u registar UNESCO pamćenje svijeta, ističe direktor muzeja Vladimir Jelinković.
3: Čovjek posle koga su parne mašine počele da se okreću malo drugačije kroz njegove indukcijone motore, asinkrone i sinkrone motore na izmenične struje, a onda također i kao čovjek koji je smislio čitav niz patenata koji praktično definišu način proizvođenja prenosa električne energije na velike udaljenosti.
0: Teslino nasljeđe, kulturu i tradiciju njeguje i promoviše Teslina naučna asocijacija iz Banja Luke. Povodom 170 godina od rođenja našeg najvećeg naučnika organizuju u kući Milanovića veče besjede pod nazivom Tesla u Banja Luci, najavila je predsjednik asocijacije Mirjana Stojanović-Trivanović.
4: Glavni besjednici su profesor istoričar dr. Zoran Peršinović, gimnazijalcima jako poznat bivšim i sadašnjim, profesor na gimnaziji Banja Lučkoj, i drugi govornik je Dragan Šućur, protonamjesnik i doktor teoloških nauka.
0: Nikola Tesla jedini je Srbin po kojem je nazvana međunarodna jedinica mjere Tesla, jedinica za magnetnu indukciju, čime je njegovo ime trajno upisano u temelje svjetske nauke.

0: još jednom ponovit.
1: 18:09, evo nas u nastavku Mozaika Radija Republike Srpske. Na početku ovog dijela emisije govorimo o vremenskim prilikama. Za sutra u Republici Srpskoj očekuje se postepen porast oblačnosti sa padavinama, moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Opširnije o svemu meteorolog Đorđe Todić.
2: U 14 časova Čemerno ima 21 stepen, Kalinovi Kran Pijesak 22, Gacko Kneževo Sokolac 23, Mrkonjić Grad Srebrenica 25, Zvornik Rudo Šipovo 27, Višegrad Foča 28, Doboj Ribnik Srbac 29, Banja Luka Bijeljina Bileća Novi Grad Prijeda 30 i Trebinje najtoplije sa 31 stepen. Zadržat će se uglavnom suvo, a lokalno slaba kratkotrajna kiša je moguća samo na krajnjem jugozapadu. Sutra jutro pretežno sunčano u većini područja. Prije podne postepeno dolazi do naoblačenja sa zapada koje donosi kišu i pljuskave praćene grmljavinom. Više padavina se očekuje od jugozapada ka istoku i jugoistoku, a lokalno se očekuje i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Uveče djelimično smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći lokalni pljuskavi su mogući na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 18, na jugu do 21, a u višim predjelima od 9. Maksimalna dnevna od 28 do 33, u višim predjelima od 23 stepena.

0: Za knjigu poezije Zavičajna vrana, objavljenu prošle godine u izdanju Udruženja književnika Republike Srpske, nagrada Stevan Rajičević u vidu plakete i novčanog iznosa uručena je u prostorijama Srpske književne zadruge u Beogradu pjesniku Slobodanu Ristoviću. Opširnije Gordana Prtina.
1: Nagrada se dodjeljuje za najbolju pjesničku knjigu objavljenu u prethodnoj godini na srpskom jeziku. Na konkurs je prijavljeno 90 knjiga, a knjigu Slobodana Ristovića Zavičajna vrana žiri je izabrao većinom glasova. Član žirija Nikola Marinković.
2: Postoje knjige koje kad ih pročitate vas promene, prosto osjetite nešto unutra u dubini bića ili kažu ljudi u stomaku nekako se nešto pokrene i ova knjiga je jedna od takvih. Dakle, tu prosto postoji pregršt pesama koje metaforama, neobičnim poređenjima, neobičnim povezivanjima uzvišenog i niskog, zemaljskog i nebeskog prave takve neverovatne veze koje niste očekivali. Dakle, jezik naš je u njegovoj zbirci iskorišćen na maksimalan način.
1: Zavičajna vrana je 24. zbirka poezije Slobodana Ristovića, za koju je već dobio godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske, koja mu je uručena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Pjesnik Slobodan Ristović.
3: Kada je u pitanju ime Rajičkovića, moja radost je velika. Ona samim tim izaziva jednu dozu treme. Zašto izaziva tu lepu, slatku tremu? Moje je da branim svojom poezijom, da ne oskrnavim ono što je Stevan Rajičković napisao.
1: Narodna biblioteka Stevan Rajičković ovo priznanje koje nosi ime velikog pjesnika srpske poezije dodjeljuje treći put uz podršku opštine Kučevo, Ministarstva kulture Republike Srbije i Srpske književne zadruge. Prethodna dva dobitnika bili su pjesnici Slobodan Jović i Tomislav Marinko.

0: 18:34. U mozaiku Radija Republike Srpske vrijeme je za sportske informacije. Sa mnom u studiju je kolega Dalibor Dafinčev, kome želimo dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima. Prvo o najaktualnijem iz tenisa. Novak Đoković i Jannik Sinner igraju polufinalni meč turnira u Wimbledonu. Sinner je dobio prvi set sa 6-4. U toku je drugi set u kojem Novak Đoković ima prednost od 3-2 u gemovima. Podsjećamo, u finale se već plasirao njemački teniser Aleksandar Zverev, koji je savladao Britanca Fina sa 3-0 po setovima 7-6, 6-2 i 6-3. Dakle, očekuje se večeras da bude poznato ko su finalisti Wimbledona. A nakon što su se sinoć fudbaleri Francuske pobjedom protiv Marokanaca 2-0 plasirali u polufinale mundijala, večeras će biti poznato ko im je protivnik. Od 21 čas po našem vremenu sastaće se Španija i Belgija. Evo šta je između ostalog rekao španski selektor Luis de la Fuente.
2: Belgija je veoma moćan tim. Imaju igrače u najvećim klubovima u najjačim ligama. Igramo sa njima za polufinale i znamo da je ovo najteža utakmica za nas do sada na turniru. Mi smo tim koji osvaja titule, bori se za titule i znamo kako trebamo da odigramo.
1: Belgijanci, kako mundijal odmiče, igraju sve bolje i bolje. Evo što kaže njihov golman Thibaut Courtois.
2: Španija je odlična ekipa. Mislim da su jedni od favorita za pobjedu. Dakle, očigledno je da protiv njih počinjemo kao outsideri. Ali u fudbalu je sve moguće. Vjerujem da možemo pobijediti uz svo poštovanje.
1: A nastavlja se talas rastanaka selektora s reprezentacijama. Kormilo Južne Afrike napustio je iskusni 74-godišnji Belgijanac Hugo Broos. On je bio selektor tačno 5 godina, a Južnu Afriku vodio je do prvi put plasmana u nokaut fazi u istoriji za ovu selekciju, gdje su eliminisane od selekcije Kanade. Iz Saveza Južne Afrike saopštili su da Hugo Broos može da nastavi rad sa reprezentacijom, ali u nekoj drugoj ulozi koju bude sam odabrao. Inače, oni su pod njegovom komandom osvojili i treće mjesto na kupu afričkih nacija prije 2 godine. Belgijanac je već 14. selektor koji je napustio nacionalni tim nakon učešća njegove selekcije na svjetskom prvenstvu. A nakon eliminacija obično se najiskusniji fudbaleri svojih timova opraštaju od reprezentacije. To je učinio i Sadio Mane u Senegalu. Kao kapiten je otišao sa pune 34 godine nakon 130 utakmica i 55 golova. Dakle, najbolji golgeter u istoriji reprezentacije Senegala.

Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Kultura u ogledalu. I večera smo za vas pripremili brojne i nadamo se zanimljive sadržaje. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske otvorene su dvije izložbe u saradnji sa Muzejom naivne i marginalne umjetnosti iz Srbije. Povodom 170 godina od rođenja velikog naučnika Nikole Tesle, u Beogradu je predstavljena knjiga Planetarni Tesla. Grad Trebinje i ove godine financijski je podržao projekte udruženja građana iz oblasti kulture i nauke. U okviru vidovdanskih svečanosti u Andrić gradu predstavljena je knjiga Leksikon Andrićevog Sarajeva autora Borjana Mitrovića, a u galeriji Petar Lubarda postavljena je izložba Ivo Andrić i Italija dokumenta. U Srpskoj književnoj zadruzi u Beogradu održana je promocija knjige pjesama Pohvala rimovanju Duška Babića. O glumcu Dragomiru Bojaniću Gidri otvorena izložba u galeriji u Brčkom. U okviru Principovih dana u istočnom Novom Sarajevu odigrana je monodrama Vuk Stefanović Karadžić. U Derventi u toku likovna kolonija Patkovača. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske.

U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske otvorene su izložbe Svjesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilj i Sava Sekulić i Lazar Vujaklija, protest

0: Povodom 170 godina od rođenja velikog naučnika, izumitelja i vizionara Nikole Tesle, u Beogradu je predstavljena knjiga Planetarni Tesla, čiji je autor novinar i pjesnik Vlado Markanović. Teslin život i djelo pretočio je u poemu, dajući rijedak žanrovski doprinos savremenoj književnosti i širenju Tesline ideje. To je poetski omaž čovjeku čije je djelo postalo zajedničko nasljeđe čovječanstva i poziv novim generacijama da razumiju zašto su njegove ideje i danas aktuelne, kao i prije jednog vijeka. Mirjana Grabeš.
1: Jedan od najvećih umova u istoriji svjetske nauke, Nikola Tesla, rođen je na današnji dan 1856. godine u ličkom selu Smiljan u porodici pravoslavnog sveštenika. Svoja najveća naučna dostignuća ostvario je u SAD-u, ali je do smrti na pravoslavni Božić 1943. godine u Njujorku ostao snažno vezan za svoju otadžbinu. Patentirao je oko 700 izuma iz oblasti naizmjenične struje, telekomunikacija, akustike i mašinstva, od kojih su mnogi našli široku primjenu u svijetu. Tesla se smatra i pionirom radiotehnike, bežične telegrafije i radara, istakli su saradnik Teslene naučne fondacije Vladimir Kulašević i redovni profesor Univerziteta Kolumbija u Njujorku Gordana Bunjak Novaković.
2: Možemo da kažemo da su njegove patenti osnova prve, druge i treće industrijske revolucije. Pronašao je rengenske zrake, tako da je doprinio medicini. Priznat mu je patent radija posthumno.
3: On je važan za celu civilizaciju.

0: gde god pogledate oko nas, bežični prenos, struja, Wi-Fi, medicinska dijagnostika, u svemu tome su ugrađeni principi njegovih otkrića.
1: Najveći dio Tesline zaostavštine danas se čuva u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu, koji posjeduje više od 160.000 originalnih dokumenata. Arhivska građa iz Tesline zaostavštine upisana je 2003. godine u registar UNESCO pamćenje svijeta, ističe direktor muzeja Vladimir Jelenković.
2: Čovjek posle koga su parne mašine počele da se okreću malo drugačije kroz njegove indukcijone motore, asinkrone i sinkrone motore na izmenične struje, a onda također i kao čovjek koji je smislio čitav niz patenata koji praktično definišu način proizvođenja prenosa električne energije na velike udaljenosti.
1: Teslino nasljeđe, kulturu i tradiciju njeguje i promoviše Teslina naučna asocijacija iz Banja Luke. Povodom 170 godina od rođenja našeg najvećeg naučnika organizuju u kući Milanovića veče besjede pod nazivom Tesla u Banja Luci. Najavila je predsjednik asocijacije Mirjana Stojanović-Trivanović.
3: Glavni besjednici su profesor istoričar dr. Zoran Pešinović, gimnazijalcima jako poznat bivšim i sadašnjim, profesor na gimnaziji Banja Lučkoj, i drugi govornik je Dragan Šućur, protonamjesnik i doktor teoloških nauka. Njih dvojica će govoriti o Teslinom djetinjstvu, Teslinom porijeklu i vezi sa Banja Lukom. Znači, događaj se zove Nikola Tesla i Banja Luka.
1: Nikola Tesla jedini je Srbin po kojem je nazvana međunarodna jedinica mjere Tesla, jedinica za magnetnu indukciju, čime je njegovo ime trajno upisano u temelje svjetske nauke.

0: Grad Trebinje i ove godine finansijski je podržao projekte Udruženja građana iz oblasti kulture i nauke. Sa 17 predstavnika udruženja, gradonačelnik Mirko Ćurić potpisao je ugovore o finansijskoj podršci iz gradskog budžeta, a koja za ovu godinu iznosi oko 50.000 maraka. Momir Milić.
1: Sredstva za bogatije kulturne i naučne sadržaje na krajnjem jugu Srpske, između ostalih, dobili su članovi Fotokino kluba Trebinje i Udruženje guslara Vojvoda Nedeljko Vidaković. Novčana sredstva utrošit će na organizovanje planiranih sadržaja tokom ove godine. Miodrag Vujačić, predsjednik Fotokino kluba Trebinje, i Pero Mišeljić iz Udruženja guslara Vojvoda Nedeljko Vidaković.
2: Već svake godine apliciramo prema gradu Trebinju sa projektom Trebinjski dani fotografije. Mi i ove godine smo uradili projekat i kao i svake godine grad Trebinje nas je podržao ove godine sa 1800 maraka, što nama svakako znači, jer mi smo jedno neprofitabilno udruženje, bukvalno svaki dinar za nas je veliki, tako da jedno veliko hvala gradu Trebinju i posebno veliko hvala i Odeljenju za kulturu grada Trebinja i načelnici gospođi Slađani Skučajić. Novac se prije svega da bude uložena našu klubsku izložbu koja će da bude u

Pažnja, snima se. Naziv je fotodokumentarne izložbe posvećene jednom od najpoznatijih jugoslovenskih i srpskih glumaca Dragomiru Bojaniću Gidri. Izložba Istorijskog arhiva Šumadije iz Kragujevca u Brčanskoj galeriji bit će otvorena do 20. jula. Na izložbi

0: bila Mira Lujić-Teodorović.
1: Kroz arhivsku građu, dokumente, fotografije, plakate i novinske članke, izložba prati Gidrino odrastanje, školovanje, život i karijeru. Jedan od najomiljenijih srpskih glumaca prikazan je u istorijskom kontekstu turbulentnih društvenih prilika u kojima se razvijala jugoslovenska kinematografija.
2: Ono što se vrlo često zapostavlja, a to je vezano za njegovo školovanje, također za njegovu karijeru koja je započela u teatru, gdje on dolazi kao pozorišni glumac u svet filma i televizije i predstavlja glumca koji je na neki način gradio jugoslovensku kinematografiju od njenog razvoja posle Drugog svjetskog rata i predstavlja onu generaciju glumaca koja je prva školovana na akademskom obrazovanju u fakultetu dramskih umetnosti, današnjem fakultetu dramskih umetnosti, tada Akademiji za film i pozorište.
1: Izložba prvi put postavljena prošle godine u Gidrinom rodnom Kragujevcu. U Brčko je stigla zahvaljujući saradnji sa arhivom distrikta, koja će biti nastavljena i u drugim aspektima.
3: Dogovor o postavljanju izložbe pao je u Niš prošle godine kada smo posjetili, bili u radnoj posjeti istorijskom arhivu Niš i tada se prvi put upoznali sa autorom izložbe, gospodinom Slavkom Stepanovićem, i on je bez dvoumljenja ponudio, izrazio želju da rezultate svog istraživanja predstavimo u Brčkom. Nakon toga su kolege iz Kragujevca, istorijskog arhiva Niš i istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac bili u Brčkom na otvaranju izložbe Brčku u arhivima Mađarske i tada smo taj dogovor potvrdili.
1: Izložba kroz edukativno-istorijski pristup kombinacijom književnosti i vizuelne kulture donosi vrijedne i autentične materijale. Brčanska publika glumca Dragomira Bojanića Gidru može bolje upoznati kroz izložbu otvorenu u galeriji do 20. jula.

0: Lokalni pljuskovi su mogući i na sjeveru. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

Dobro veče, poštovani slušaoci. Evo nas u još jednoj emisiji popularne umjetničke muzike u kojoj vam preporučujemo djela Antonina Dvoržaka, Jozefa Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludviga van Beethovena. Vrijeme večerašnje emisije posvetili smo poznatim simfonijama, pa ćemo tako u uvodne minute ispuniti četvrtom simfonijom u demolu iz opusa 13 Antonina Dvoržaka. Slušat ćemo prvi stav Allegro. Slovačkim nacionalnim filharmonijskim orkestrom diriguje Zdenjek Kesler.

Prvi stav Allegro iz četvrte simfonije u D-molu, opus 13, Antonina Dvoržaka, slušali smo u interpretaciji Slovačkog nacionalnog filharmonijskog orkestra, kojim je dirigovao Zdenje Kessler. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo simfonijom broj 95 u C-molu Josefa Haydna. Treći stav Menueto i četvrti stav Finale Vivače. Slušamo članove Austrijske radiosimfonije pod upravom Milana Horvata.

Bila su to dva završna stava simfonije broj 29 u A-duru, KV-201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo članove orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. Do kraja večerašnjeg izdanja emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poslušajte završni stav 6. simfonije u F-duru, opus 68, Ludviga van Beethovena. Allegretto. Njemačkom filharmonijom diriguje Alfred Scholz.

Ovdje je kraj još jednog izdanja emisije u kojoj smo slušali neka od najpoznatijih dijela slavnih svjetskih kompozitora. Poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike, budite uz Talas Radija Republike Srpske i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.